0: usa sa nagiya niining si Vince Francis Dingding sa diyang usa pa siya ka altar server o sa siya ka nagserbisyo din na sa simbahan o sa ka altar server o kining sakristan din na sa may Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Capitol. Ang pamilya, ingon man mga kaliwatan, mga miyembro sa komunidad o mga kaubanan niya ng mga altar server, servers sa parokya din na sa Capitol, nitambong sa misa kagabi. Samtang nitambong usab si Barangay Capitol site Captain Kelly Quijada. Sumari ito ingon ni Kapitan Quijada kaganina nga kagabi. Doon ay usa ka misa nga gihalad alang sa usa sa mga sakristan sa Capitol Parish nga kini si Vince Francis Dingding. Igumano sa ba ang mga barangay workers ang misa gipahigayon alang sa kapahulayan sa iyahang kalag. Ug alang usab sa complete nga healing og recovery sa inahan niini nga si Rica Dingding nga dunay sakit nga colon cancer. Si kon kahinumduman si Vince Francis Dingding o sa kini sa lima ka mga tao nga nakalas atul sa gipaygayon nga inkwentro o nahitabo. Nahitabo nga inkwentro tali sa militar, ingon man gidudahan nga mga takop sa New People's Army dito sa Kawayan sa Negros Occidental ni adtong nakalabay nga simana.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Shift na ko. Future.

Mayong adlaw kanimong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Obra ug atong ni Ilen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jana, 29 anyos, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong amahan. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw na ining handumanan sa asa kaawit. Engon man sa mga artista nga maghatag ko kinapuhi nining akong kaagi. Ako si Peachy. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliwag pagtugtog sa awit kinaguluhan, Now That I Have You.

0: Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscila Recadas. Kamusta mga higala at mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tunumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubakay pa da sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlo. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni kasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang super fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Oras sa DYHP, alas 5:43 sa kahaponon.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Okay na. Nahuma na ta din sa barangay.
1: Naluoy ko nga na kunauna sa giingon nilang bata nga nawa kagahapon lang yun. Si Tang.
0: Miss Ivy.
1: Timan iangan sa bata ha. Kay apilo na tuog pangita ang iyang nahimutangan dito unya sa bukid sa kanto natoy.
0: Oh, Miss Ivy. Gitiman anak ko ang pangan ini. Jeanine Avenido. O ika-16 kuno sa mga bata ang kalit lang nangahanaw sud ni ining tuiga.

0: Kuan sa suok si Bruno. Mitago uman niya o sumbong na ako bayan sa duha ka mga tagapatag na naitinay. Tatang Binok.
1: Unsay imong huna-huna ni ini, bana kong Binok.
2: Tingali og mga espiya sila. Og mag-imbestigar sa mga nahanaw nga mga bata. Og sanay tabo sa batanong naibganing anak ta, nga si Andre.
1: Unsa?
2: Pues, dili na sila makagawas nga buhi nining bukid sa kantoratoy.
1: Unsay buhaton mo, bana kong Binok?
2: Himuon ta silang mga pagkaon. Lami kayo ang unod sa tao kung himuon nga kusa.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla de Canals. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaisuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jevan. Ang akong pagtuo sa akong pag-ane din sa Canada, nga usab na ang dagan sa akong kinabuhi. Og makahatag ko og maayong kinabuhi sa akong mga ginikanan. Hinungdan nga dili na ko maminusan sa akong amahan tungod sa akong pag-ako. Pero wa ko magdahong nga padung badiay sa pagtrabaho og illegal ang akong padungan. Og tungod kay wa naman ko'y mahimo, dili pa ko gustong uli. Naningkamot ko sa laing nasod nga ako ra. Lisod man tuod, pero nahibaw ko nga makaya ko ra.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

midawat sa dihog sa pagkasatanista. O di gina kumukuyog sa lupad uban sa kong aman. Sige noong Yesu Kristo, paghihapon nga kumbog tungubuhi ng Diyos. Ilaong paghihapon ko, na imo akong luwason gikan ni kahimtan akong karoon, Diyos ko. O pasaloon sa punta ko nimo, sa akong mga kalapasan, o sa akong pagkuwang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: samka aning nanawag. Amo ko ba kaila ining numero ha? Hello? Kinsa ni?
1: Ako ni. Ang imong giisip, ang labing higpit ni mong kaaway, tal sila.
0: Ang traidor?
1: Nahibaw ko nga bistado na ni Sir Minard Buenavides ang akong gihimo nga diriyot makapatay kang Maki. Maunsa pa may akong angay nga taguon.
0: Bisag unsa un traidor kagid Sofronio.

Ako si Clint ginaingon. Abi ko ba og ang imorang kagastador ang hinungdan nga wa kay klaro nga sobra sa imong sweldo? Apan aduna kadi ay laing gikabuangan nga lalaki. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan.

0: Magunsa ta sa inyo, daytise.
1: At tutas among sityo. Kay ding orasa, o ano ron ang imong asawa sa bahay nga giabangan anang Elmer nga mo ay dikabit karon sa imong asawa?
0: Oh, unsa?
1: Oh, ano man na? Ano ni, uy? Ano di ba huwag man imong motor?
0: Aron magsulti tagtarong. Unsa man? Sigurado ka ba yun ang imong ipanulti, ha? Ha, Tisi?
1: Oakland, tungod kay akong bay paabangan ang giabangan sa batanon nga kabit karon sa imong asawa. Ug nagkaila ko sa imong asawa, kay imo ko gipakita sa iyang picture. Ug ang maong papay, maugyod ang gikabit ron sa batanon nga lalaki.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sa Barangay Bato, Dakbayan sa Toledo. Oy. Bato de la Rosa, Barangay Bato. Ila sa Toledo City Police Station ang suspek na si Daryl Magahin Kiamco, 35 anyos ulitaw, mulupyo sa maong lugar. Samtang kasamtangan pangita sa mga otoridad ang iyang kakonsabo nga si Arnold Caballes hingkod ang punuigon, silingan rasam sa suspek. Kinsa dali na kasibat, huma nakabantay sa presensya sa mga polis. Ang mga sakop. Yung mga sakop sa atuang kapulisan. Sa Special Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station maoy nakadakop sa sikyo human sa pipila kaadlaw nga pagmonitor niya. Na-recover sa kapulisan gikan sa maong suspect ang 2.56 gramos nga shabu nga mabalo.

explain, no, mga explanation ako sa mga sakit. Usahay, adunay mga pagtuho gihapon na tungod kay siyempre kultura na, no, nagdagan na mismo sa atong pamilya kining mga inani nga pagtuho. Inoon, walay problema kung mutuutan ni anak, no? Apan kung sa mua o ako mismo mo isulti sa inyo nga hatagan pagyapon nato atong kaugalingon sa sakto, no, nga eksplanasyon gikan sa profesional medical, no, nga pagtan-aw, no, aron nga mahatagan nato siyempre sa ba sakto nga treatment.